te Pākehā e mea nei, kei raro, e pehia nā a hau, e ngā āhuarang o te wāheoi. Ko te kupu ke te puku kua tuku ki ngā utu hau tutu o te hare ke hihuri ana. Kia kutu ki a tatu e kore, ngoi kore, irunga i te tapu o ta tatu manawa. No reira, e rangatahi.